0: dapo nga babasya ang bisya nga lato siya nga tatak nga mukmimin ka
1: muni rin ang panuh
0: glup nga yet udi nga hiki mo nga mukaderyo
2: 锐利坚硬的护具下，是凝脂般柔软的果肉。